0: Mene ne? Pakasi de?
1: Nyon non bay
0: pakasi. Nyon non. Kaya na pati. Why kere ati dan mukhen na ina?
1: Word kapi ya tuto. Kaya ma akbor just paman.
0: Just paman.